dit normalen korte. Du er blevet lullet, tjent med dår. Når jeg kopst var til bukken skåde, du der gætter lule på. Jeg vågen på det blot, tyt kør køj, und dasser mot, und tyt kør køj. Hvem er ty, gætter der tjo. Ja, ja, lule på. Samme ty, der fugl grøn. Ja, ja, lule på. Samme ty, der fugl grøn.